Thobela, ke Steam Noah. Ha, Barbara Snata. Le tiele le je top 30 le Pet Murulu. Ana mo Thobela FM. Mo shate wa tsebole boithabiso.

maemo ba le sumishupa go ke masometharo ja tobele FM. Pat Murudu, o ke masometharo go tobele FM.

re ke ke mmino lo ratile ke kana o tloa ka ira bobedi go fitlhela ka ira boraro mošhata wa tsebo le boithabišo.